Kubica zasportuje, rozvrstume posvauje, mikrofon ja všimnímam, to mi ja šipko povedam. Bužno lada straunišča, z kabiny čanu holiča, čo?

0: Je na po sedmých.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Honja Vužica a Sardiniska požadati so zromadnje jako stejšči tak menovanoho Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoru na Sardiniske su zamoviči čera kooperatiske dojednanje podpisali. Z vujkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honji Vužice a na Sardiniske chceža vidomostnice lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sledžorski vulkoprojekt doskončne tvari rozsuči so k letu. Nedom dve povanske šuli budešine dostanete romadže nimale pol miliona euro spešovanskih penes od Sakske za investicije. Kajž informuje Sakske kultusove ministerstvo mediju iz Žilence, sme povansko šulski centrum za zaživjenje a domjacnost, nimale 300,000 euro za nakup novoho vuotovanja, kajž tež tvarske naprave v uživač. Za sanirovanje cechia instalaciju fotovoltaikoje připrave dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku ve šprivenem mestče nieče 125,000 euro. Reki a riečki Honi Vužice su aktualne dost derebelnene, do vukadža z přelada vostavuje peglu vodžiznu. Pričina za to je dešč minenih dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše. Tom je še napšikvar Čornahal Štropala noje vuki trajace suhote dla ekstremne malo vode. Kajš zdjeli krajne centrum za vulku vodu, vopkič buja zjav nijukije vode aktualne vosebe ve večjih rekach Sakskeje, kajš ve vobju a nese. Spichuanske Torstvo Cuzuaho Computerovo Musea Vojorecach zladuje pone nadžije do přichoda. Dukvilu šak ma muzej s finansnimi problemami vojovač a roze zaurenje. Čera je Torstvo rozmovu s anonymnim možnim penezedavorjom vedvo. Potem bi čvon Spichuansko Torstva Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su se pojo svojach dalše kroki doričeli, kak zromadnje se s predsedstvom Cuzove založbe mjesta a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Na svetovem hudžbnem vobdžovanju VMC v nižozemskim mestče Kerkrade vobdžila so tutun konstiđenja tež ci skupine ze Sakskeje. Su to hercovski čas Oberlichtenauer, hercovski čas Radeberga a fanfaru orkestor Zvojorec. Oni zapiskaja jutze popodnju agenca, hercovski čas Radeberga a vojorovski fanfaru orkestor so hiž agenca potekim publikumi predstajite. A to běhu naše pojezdče, když namakače potom běhu dopodně tež na našich stranách internetče a ve naší app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Dženca svunca amročele ve vodměně, potom večer věce svunca vůladáme, abo na večer, jutce nedělu kudnišo a vo sebe dopodně čas čišo raz jeden dežčik.
0: Puče našej končinie sú svobodné a tiež bliskače pri pučach. Nie ste ja tu iš žaden pokiu tuto razu z mojej strony. A Blanka a Mati, přejemuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napo sedmých.

Doma na Gran Canaria, skupina Holaski, snano, tola najprej raz dol na Gran Canaria, abo dokal so leca to dola porače. Šo jedna ač Gran Canaria, male, abo tola Leipold, pustelče nam rade nekotre v obraze z vašeho dola. Najlepje štelče je nam šes četvu funkciju naše app MDR Serbia, tam možeče fota mjenujce pripovjesnič, my je potom ve v obrazovej galerii na našej internetnej stronje a v app MDR Serbia vozevime, tuž prošli. Šu nezabudšče připísač jazz, če dovolu. Zvodkel v obraz je, kajž tež štú a što je na fúče vidieč.

0: najbusaj poni dzieci z Bužice steso čara poravoj na dodomdy, do Pruzinsko-Liva Serbsko-Šulsko-Tohostva do vodu Hendrichec, abo kajš dzieci praja do Zajfe. Niekotre dzieci miachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofre na rolkach. A što da mače šitko sobu v kofre?
1: Also na kýžu patraste, kubenske vice, Schrie hinasche, sabane Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Zwutzkosche oder wieso, Kupanske Draste, Haarbonsche, Zwunschakremal.
1: Ojo, Jan Wiki saugt dich geschwitzt. Weil, denk ich, Lebach, da ja schätze ja noch Schien saug.
0: Hei, atun saug wo doma, schak justo welle mechschi asche kusk sa doma wonja, düsso tschistuska. Abo matche samo nikajke plinschatko sobu?
1: Nie, ja ne sam so eine Plänschatka suche. Ja, dann in der Traben.
0: Prima, čím lepje. Sonja bische ničo vážne zabili, dawasche za prosinske Livo v vodu Hendrichecach, tež vezo pakovansku liščinu. A študa je vam doma pomal šitko do kofra spakovač? Mama? Papa? Abo činiče teke nešto najračo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava što dobi nuc, ale ja sem tiku sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece s mojou mamou můj kofr pakuju.
0: A snadno znajče tež geniálne triky, jak můžete optimálne místno užívat. Jeden například je, nohajce do tříju stykač, tak máte zase více místna v kofre. Duda započínače najlepě pakovač.
5: A to je bude tak sem větša, že jen tím před tím započnou do pakovač. To je lepe, dokiš, tiš bude našat rano činu, bude bo tak zajegaš možno stanč, abo on to tisa stres je. Dole je to lepe večo, abo jenčin do toho, abo tak zajegaš možno, to bo pakvač.
0: Haj, dere planovane, mače da tiš pakovanski sistem. Šako nohci so na koncu na kofo sedne čtobič, zase suva začni.
5: Variirovač, tiš im weniger kakite vetroje, muss dich nach sortieren. Schnappschwein, das gut dich zu gute, du traste Horeca, das gut jahres Wunschne, du traste Delika.
0: No, wohl Gott ne, nas Wunschne werde ich auch so sauische Schieze, wie Posni nach Nadjece, an Nacho so hische, wie wurde auch Henrich jetzt auch Wesselitsche.
2: Natun Chas ist Pschetschelami, ha den hatte Dödom dir.
1: Natte Sport oder Aktivitäte. Na mal Pschetschelki, Na der Kubara, also die geschmissene Stimmitwille, cool wird es jetzt nicht mehr heim.
0: Cool. Wann ich schack, so sauische Runde tag jara na was wessela. Dundak was na kuhische Baldras woppeta, a jetschiebne, sto schietko doživitsche.

0: Andrea Spitankova spiewa dowiera kajż powias, a przewiele dowiery do wopacznych wosobu maja nażel nikoci ludzio, ale wiaco w tym powieda niecko Blanka.
1: Policja z Gili.
2: Hej, was spät, bo nechto wopo, wopschudniku, tun krut, 47 letny muž. Nedaloko budeschina von investovasche viace hat 200 euro do pozdaču lukrativnoho kšefta. Nebe tolle ratšo činju, šitke jau fengi so netko fuk. Policia nemože dočinič, pretem varnovač, se do tajkich a podobnych paslo zalist. Na autodrose a štyri je čera popo noce pola nieder Seifersdorfa šišča postaletne ze svojim autom z drohy z jo pošim zdaču dokež bisi skrutka husno. Na zbožo pak nie so pšitem nichtun zranio vec na škoda vočini 7000 euro. A nešto kilometru dale na tamnim boku autodrohy na smedrežane je 27-letne pšejara nalivo na nekajki předmet zjev, na čož je mu predna vobruč prasne, tež vone šofer meješe zbožo, tež je mu nebe so ničo stalo, vecna škoda relativne snadna 100 euro. Knez božu dojnže štvrtk večo kamencu, tam převidža 40-letna, 74-letna mopedista, kiž by přetje zbomil, žona prasne ze svojim autom do njeho, muža doběchu češko zraneného do koruny dojezd švicna škoda 60 euro.
0: Tak, daleko po takým z dželenky policie, nekotre pokyvo za tutun koncedženia mám nudom za vás potom, za je Joe Cocker dospěval.

A ceča v rieže je Hanka Rielcena z Lutniva. Tute a nezajšče dalše serbske titule vás hače do živečich očakuja, ale niecko nedom dále s Annu Mariu Brečnerec. Šako.

0: bu saj poni dzieci z Bužice steso čara podavoj na dodomdi, do pruzinsko liva serbsko-šulsko toostva do vodu Hendrichec, abo kajš dzieci praja do zajfe. Nekotre dzieci mijachu došu a nakrybetnik sobu druhe vulke kofre na rulkach. A što da mače šitko sobu v kofre?
1: Also ne kus v padraste, kubanske vice, Schrie hinasche, sabane Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Zwutzkosche, ne Wisse, Kupanske Draste, Haarbonsche, Zwunschakke mal.
1: Ojo, Jan Wiki saugte geschwitzt. Tak ich lebach, da ja schätz ja noch schien saug.
0: Hai, atun saug wo doma, schak justo welle mechschi asche kuskza doma wonja, düsso tschistuska. Abo matche samo nikajke plinschatko sobu?
1: Nie, ja ne sam so eine Plänschatka suche. Ja, jetzt dann in der Traben.
0: Prima, Chim Lippe. Sonjebische Nietzsche Wajne Sabeli, dauersche Saprosinske Livo, bewodo Hendrichetzach, desch Weso Bakowans Gulischinu. Astuda je vam doma pomau Schitko do Kofras Bakowac. Mama, Papa, abo Chinitsche Degenisto, najratscho Sami.
3: Ja, moja Mat, wona ja prävascho dobi nutz, halle jasentiku Samchinu.
2: Ja sama.
4: Ja przecie z moją mamą mój kofer pakuju.
0: A znano znajecie też genialne triki, jak możecie optimalne miejsce używać. Jeden na przykład je, nohajce do trzyju stykać, tak macie za so wiace miejsce na wykofry. Dyda zapoczynacie najlepiej pakować.
5: A to ja bóle tak z tym becza, z jęciem przed tym zapoczną to pakować. To lepe, to kies, dis bitte nach dran chino. Wird du aber dak zeiger schmuser stanch, aber unter dieser Stress hier. Dollar der lepe wecha, aber jenchin, dotto aber dak zeiger schmuzno, do bo ba quatsch.
0: Hai dere planuane, matche dat de spakoanski System. Schako noch zi so nak und so na kofer sidnich dubic. So so suwa sachni.
5: Variiro watsch, dich im weniger gar kite wetreue, muss dich nach sortieren watsch. Na, bschkwa, dich bud dich zu goite, du traste horeka, dich bud jaras wunschne, du traste delika.
0: No, wulgotne, na swunschne wedro schak so sauische schietze, we posni nach nadjeetsche, an nadjo so hische, we wodewoch Hendrich jetzt sach weselitsche.
2: Natun chas is pschetschelami, ha denate dödom dir.
1: Natte sportere Aktivitäte. Na mal pschetschelki, na te kubara, also du geschmissetzt es demit wille cool witzet schniemahe.
0: Cool. Wonni schak, sa sauische Runde tak jara na was wesela. Dunak was na kuische baldras wopita, a je tschipne, sto schitko doživice.
6: Na ja, sem tež čipne štopat tom, v tem vopelče zonime. Lube postro, do zajfe z Budešina. Rjane čas vam šejo, lube džeči, meče vjele vjesela, a dajče sebi lubič, a lubi dola dovarjo, ne leče so pšejara merzač. Peč menšinov, pa na podževečih je.

0: Maxwell and Ingrosso, More Than You Know, Viaza Hatch, Wiesz. Apropos, Blanka Funcina, wir stream Maso Polizia, naši končinje, teletne tak vokova honič.
1: Polizia SG.
2: Nein, Predras, tuta wetska jule wospet, schak bu nitko zaso, nicht du wopo wopschutniku, atun krochen stria sidomjes hat schlitne musch, nedaloko budeschina wunden westuasche, boskeitscheras wertsatsch 200 000 € do bosdatschu lukrativno gschäfta, nebetoleratscho chiniu, schitke jaufenki, sumenütze nitko, fuk. Polizia ne može dočinić, ludzi przedtem warnuwacz, si do taikich apodobnych paslo zalistsch. Na Autodrose a Stürri je čera po polnoce pola Nieder Seifersdorfa 6 postoletne ze svojim autom z drohi zju, bošim zdaču, dokež bi se skrotka vusnu. Nazbožo pak ne je sopšitem nicht uns ranju vicna škoda vučini 70 €. A nešto kilometru dale na tamnem boku autodrohi na smet Režane je 27-letne přejara nalivo na nekajki předmet zju, načo je mu predna vobruč prasne, tež vonešo firmeše zbožo, je mu nebyše so ničo stavo, a vecna škoda vučini relativne malo menuce 100 €. A knezbožu dojenže štvortkvečo kamencu tam převidža, 40-letna jeno 74-letno mopedista, kiš by poprom předjezbumil, žona prasne ze svojim autom do njeho, muža do vrchu češko zraneného do koruny dojesč, vecna škoda 10 000 €.